0: Ben Smith Trenebus.
1: Saati sponsoria SMG, spets tehnikis da danadgarebis umsvulesi importiori sakartveloshi.
2: Tbilisis droit 21 saatia.
1: SMG, zlieri tehnika, zlieri partniori.